tenda basija papa walingona na Christian Kameso mubere batunga bagutema kuti libanzire kutsebo okumugasha urwa